0: برادری چیمپئن شپ میں ایتہاسک اپلبدھی حاصل کی, جہاں بھارتی مکے بازوں کی یوا پیڑھی کی چمک باکسنگ رنگ سے نکل کر وشو پٹل پر چمکتی ہوئی نظر آئی. بھارت نے کل 44 پدک جیتے اس دوران, اور انہیں پدکوں میں سے ایک سوان پدک وجیتا ہنسکا ہیں. ہنسکا اس سمے ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ رہی ہیں اور جو ہمیں بتائیں گی کہ اس پرتیوگتا کے دوران ان کا انوبھو کیسا رہا. ہنسکا, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت بدھائی دینا چاہیں گے ہم اسپورٹس کین کی پوری ٹیم کی طرف سے, اور آپ نے انتراشٹریہ استر پہ جس طرح کا دیش کا مان بڑھایا. ہنسکا, دیش کے باہر جانا اور اتنا شاندار پردرشن کرنا, آپ سبھی شروتاؤں کو بتائیے کہ یہ پوری پرتیوگتا کا انوبھو آپ کے لیے کس طرح کا رہا؟
1: میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, اینڈ میں نے پہلی بار کھیلا تو اس کے اکارڈنگ تو میں بہت ہی اچھا لگا کہ دوسری کنٹری میں جانا, ایروپلین میں بیٹھنا, اور یہ ٹوٹلی ایک نیا ایکسپیرینس ہے.
0: جی بالکل بالکل, ایک نیا ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں. ہنسکا, بہت لوگوں کو آپ سے امید تھی, گھر پریوار سے لے کر کے آپ کی اکیڈمی تک, تو سوبھاوک ہے بہت دباؤ رہا ہوگا, تو آپ نے آخر اس دباؤ کو کس پرکار ہینڈل کیا ہے پوری پرتیوگتا میں؟
1: میرے جو کوچز تھے وہ ہمیشہ میرے کو موٹیویٹ کرتے تھے اس چیز کے لیے کہ مطلب ڈائلگ تھا ایک کہ اب تم فوجی کی بیٹی ہارنا مت, میرے پاپا ایسی آرمی میں ہیں, تو بہت زیادہ موٹیویشن میرے کو دیتے رہتے تھے اس وجہ سے.
0: جی بالکل, آپ کے لیے
1: کبھی ڈی موٹیویشن فیل نہیں ہوا میں میچ میں, تھوڑی بہت نروسنیس ہوئی تھی جو کہ رنگ میں اترنے کے بعد میری ختم ہو گئی تھی.
0: جی بالکل, آپ کے رنگ میں اترنے کے بعد آپ کے پرتدوندی کھلاڑیوں میں وہ نروسنیس نظر آئی ہمیں. اب یہ بھی بتائیے کہ اس اپلبدھی کے بعد اب آپ کا اگلا ٹارگیٹ کیا ہونے والا ہے ہنسکا؟
1: مجھے آگے اور اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, اور جونیئر میں میرے کو کوشش کرنی ہے کہ میں اس میں بھی نیشنل میں گولڈ لاؤں, ایشین میں انڈیا کو ریپرزینٹ کروں اور گولڈ لے کے آؤں.
0: جی بالکل, بہت ساری اپلبدھیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. ہنسکا کے پتا پرمود اتری بھی ہم سے جڑ گئے ہیں. پرمود جی, ہنسکا نے ہمیں بتایا کہ وہ فوجی کی بیٹی ہیں اور ہر طرح کا دباؤ جو ہے وہ جھیل سکتی ہیں, تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ ہنسکا اس اپلبدھی سے آپ کتنا خوش ہیں اور بھوشیہ میں اس یوا باکسر کو آپ کس منچ پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟
2: سپر پراؤڈ ہے, اور پورے چھیتر میں, پورے گاؤں میں اور جو آس پاس ڈسٹرکٹ علی گڑھ میں ہم اپنے گھر آئے تھے,
0: جی
2: اتنا اچھا جو ہے لوگوں نے ویلکم کیا ہے یہاں پہ کہ ہم آپ کو کچھ شبد نہیں ہے ہمارے پاس. پورے مطلب کئی ہزار لوگوں کی جو بھیڑ وہاں سے تپل پہنچی لینے کے لیے, ڈھول ڈی جے باجے لے کر کے وینر لے کر کے, تو مطلب ان چیز کے لیے کچھ بولنا تو میرے لیے تو شبد بھی جو ہے کم ہے. پورے چھیتری جنتا کا بہت بہت آبھار ہے. ہیں سر, اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ پوچھو مت. ہے نہیں سر, سے ہمیں یہ امید ہے کہ سر یہ آگے ایسے ہی دیش کا نام روشن کرتی رہے اور آگے چل کے اولمپک میں دیش کے لیے گولڈ لے کے آئے سر.
0: جی بالکل, اولمپک میں گولڈ میڈل کی امید ہے, اور ہم بھی یہی شبھ کامنائیں دیں گے کہ یہ کھلاڑی بھوشیہ میں ایسے ہی نئے کیرتیمان استھاپت کرے اور دیش کے لیے سوان پدک لے کر کے آئے باکسنگ میں. اور ہنسکا کے کوچ سے بھی ہم نے بات کی, جنہوں نے بتایا جیتیندر ٹوکس نے کہ کس طرح سے یہ کھلاڑی جو ہے اپنے آیو ورگ سے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ لڑتی رہی ہیں, جیتتی رہی ہے, تو دیش کو ایک مضبوط کھلاڑی ملنے جا رہا ہے. اور شروتاؤں, اب سمے ہو رہا ہے آپ سے ودا لینے کا, کل اسی سمے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کھیل کے میدان کی تمام خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے انومتی دیجیے, نمسکار.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की. द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति. प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया. सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की. पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए. और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है. आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीला